zarundu gokoba aga anukundira po kachi kantunguru kumwena kangweru black tops poveli za murungu na mbali gau vali murundu sports stadium poveli za uvali KK United alikuwa atakumwena yuna murundu campus gau tatu